0: washa na nani. Choma dozi physical na medamshi. Tunavuja tumejaa kwenye gari. Tunakula bata wala tujali. Afa waamini na vochapa konyagi. Choma dozi ni samaki kwa maji. Choma dozi ni jogo halali. Choma dozi yeni ndega na fly. Wao wanasema watanishusha sidhani.
1: Sobo ulema, mjani.